Adike punika kocap sangkan mau sang kelintang iyukti tresna.

pas menados manusia wantah digelis sekadi kilatan tatit turmaning sukil pisan kepolehan antuk punike kepatet angen galahai puniki sebecik-beciknya nih margiang parilaksana sane becik sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Gegerem. Gegerem merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan

0: Duh.
1: Niki sampun indik ide ngewikonin ide sang Arjuna tuh kengkenang niki nagih dari wiku nih.

Nikes ane mau kawinan mau pekayun raris ide betara ide jagi nyug jugin mapi seken jagi ngerauhin mereka.

Dan makin sangkan luih pekayunan lentang ide mawa cano rahris makin ide sang dasemuka.

0: Nah, coba.
1: Inggih raris kekuasa malih. Pekayunan ide antuk pekayunan manusia nak ugas meyogo, nak ugas meyogo nak pekayunan dewa jadi pekayunan manusia.

0: Lanjut.
1: Cerah gosang sadu sirik ketutan.
0: Asing-asing sang merago sadu patut tiru punika.

0: luwih luwih ini keperadnyanan ide ring daging sastra agama nih sami
1: siap.

maduluran kayun nih ibuk saya waktu duhaning benyang nih jagi dados senopati lakar moyudo sareng okan-okan sang pandu nih niki sanengardinin kayun nih doni ibuk

0: Nari antuk keliwat sungsut pekayune dah ngadeneng rabi jeni ojog
1: jog malune
0: oh kenten rare sido sarang duagung istri
2: perikatino sang selume
0: wawu kepanggih ide doagung istri yeh jek nak sedang mecepol puni kebayun ide nelupio
2: suang agudan sageng wadi nireng pati
0: ide nak boleh mirang baos sang salio sarang sang nakula kal ngamuk benjang di pesiatan sedih pisan kayu nido boyo sedih sangka nido pacang sedo boyo
2: sedang ngosang ngarin pujak
0: yan sampun gumanti waneng ide sang Prabu Salio sedo diaston sedo ide ten jasa punapi kewanten yen durung waneng sedo keni serangan jantung
1: ada sang ini sebat tadi
0: deh ide duagung istri
2: ngala

0: Puniki tenak ide kantun, saling tersenain, sekantun seneng-seneng kadi nak mau bulan madu, sarang ide sang Prabu Salil, janten sampun ide bingung.
1: Nerawa.

kasep ide reng jagat sami punika mesah-mesah ide ning andap kasor nangkel reng angan ide.

0: Ide sang Prabu Dasarat pesengan ide ne tan wenten sane nandingin ne.
1: Boleh mendesiki ya, Su.
0: Eh?

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.